Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka?

0: plocka innan man behöver tillstånd?
1: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej du!
1: Hej du!
2: Resa,
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Jag ska ha en mick också, så tidigt är det. Hej, Rickard heter jag. Du lyssnar på P4 Kalmar. Det är fredagsmorgon, är det det för dig också, Gry?
1: Det är det, god morgon, ja. God morgon.
0: God morgon, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi bland annat prata om att andrahandsförsäljare kan ta nästan dubbelt så mycket betalt för biljetter till evenemang och konserter. Och det är helt lagligt.
0: Intressant, vi ska också prata med Ellen. Ellen, du är i Västervik.
2: Jag är i Västervik för första gången någonsin i hela mitt liv. Och jag har redan fått skäll.
0: Ja, det hände någonting där bara för någon minut sedan. Du körde mot enkelriktat, eller vad hände?
2: Ja, men det, jag vet inte, vi behöver inte gå in på detaljer. Men något hände i alla fall.
0: Ja, vi får, vi får väl se om din dag går åt ett bättre håll i Västervik, ja. Ellen. Jag tror att ni
2: det gör. Tror jag nog.
0: Det kommer bli alldeles utmärkt. Det är ju fredag för fasen. Nu är klockan 6, du ska få ekonyheter.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen, och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det sker till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på Hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Ja men god morgon denna soliga fredag. Det är i alla fall soligt där jag står i Kalmar. Det är fredagsmorgon, du lyssnar på Rickard, Ellen som är och hänger i Västervik och Gry som står för nyhetsuppdateringar den här morgonen. Vi har också en trafikredaktion och vi ska genast kolla läget i trafiken med hjälp av Tova Julin.
12: Ja, vi ska börja med att varna för en lös häst och det handlar om Öland, länsväg 136 och vi är mellan Färjestad och Borgholm i höjd med Strandtorp. Här ska det vara en lös häst ut med vägen så var extra uppmärksam där. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar oss på 020 999 444.

0: koltrast vid Havängen med Pernilla Andersson får rivstarta den här fredagsmorgonen i P4 Kalmar. Ellen, känns det som att Västervik har rivstartat morgonen också, eller?
1: Ja, nej men nu har jag också precis så var en ambulans bredvid mig som, det verkar inte vara något akut, men det, de skulle köra härifrån och då backade ambulansen in i en lyktstolpe här, så jag tror nog att det är lite skum stämning i Västervik. Jag ska inte ljuga.
0: Ja, det är du. Hoppas att det gick bra för alla inblandade och
1: det gick väldigt långsamt och de har kört iväg, så jag tror nog de preskriberar det.
0: Nog om ambulanser. Det är ju lite busstema idag, Ellen.
1: Stämmer.
0: Du ska bland annat prata med en resenär. Vi ska prata med KLT lite senare. Vi har också skickat ut en snackis på våra sociala medier som har lite busstema. Då frågar vi ju idag, eller frågar, vi uppmanar snarare du som lyssnar att berätta om antingen din bästa eller värsta bussupplevelse. Och det kan också vara vilken historia som helst, som en bussresa som du av någon anledning minns lite extra

0: misstänkte ställer sig till anklagelserna. Men åklagaren yrkar att mannen ska betala 10 000 kronor i skadestånd till riksdagsledamoten för kränkning.
1: Mm. Höga temperaturer, torra marker och extrem värme. Det är några av konsekvenserna ju till följd av den globala uppvärmningen. Men du, det är ju inte bara klimatet och vädret som påverkas.
0: Nej, så är det ju verkligen inte. Även djur påverkas av detta. Inte minst bläckfiskar. Deras hjärnor kan krympa när haven blir surare. Det visar en ny studie från forskare i Kanada och i Taiwan. Forskarna lät bläckfiskar leva i vatten med olika surhetsgrad. Efter 3 månader hade de som levt i det surare vattnet fått hjärnor som var ungefär hälften så stora som de andra. Framförallt påverkades de delar av hjärnan som styr synen. Bläckfiskarna blev också sämre på att leta efter mat. Och forskarna då? Jo, de kopplar förändringarna till havsförsurning som orsakas av våra utsläpp av koldioxid. Och forskarna erfar att om utvecklingen fortsätter så kommer många bläckfiskarter kommer ha det svårt att överleva i framtiden.
1: Jag gillar ju bläckfiskar.
0: Ja, de är gulliga.
1: Ja, jag har sett en dokumentär om en bläckfisk och en dykare som blev kompisar. Det var helt otroligt och de är otroligt intelligenta, många av dessa fantastiska djur. Så vi hoppas att det inte blir så här som
0: du säger. Nej, det hoppas vi verkligen inte.

0: stadion i Målilla där det stundar den sista Grand Prix-tävlingen imorgon. En 20-årig era kanske avslutas där och då. Men det är full rulle nu. Vad är det som ska hända ikväll till exempel, Arvid?
1: Ja, men det, som Peter Samuelsson sa, så skulle det vara en tävling ikväll med några yngre förmågor, om jag förstod det rätt. Jag står just nu i depån där en massa liksom lag från massa olika länder står och förbereder sina motorcyklar. Jag ska se om jag kan hugga en dansk lite från en dansk lag. Hej! Hallå då! Hade jag kunnat få snacka lite mer till Sveriges Radio?
2: In English?
1: Sure. Okej, okay. Nej, de vill inte snacka. Nej.
0: Vad gör de där i depån? Vad är det som händer då?
1: Ja, det är ju det som är nyfiken på. En kille står och liksom håller en massa olika delar och fibblar med dem. Jag är inte så bilkunnig, så jag har ingen aning vad det är liksom för typ av grejen håller i. Men det ser ut som att de håller på att liksom serva sina motorcyklar och göra dem färdiga inför kvällens race. Står och putsar fälgarna här, ser jag någon som gör och putsar lite motorn. Grejer med olika delar och sånt. Det är full rulle och där kör runt en massa stora, tunga grävmaskiner. Allt. Det är fullt liv här, Maria.
0: Jag hör det. Du, typ hur många motorcyklar ser du i depån? Om du skulle uppskatta hur många det är som håller på.
1: Vi kan räkna nu lite snabbt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanske 10 stycken bås med en motorcykel i varje då. Och liksom de här tävlande, de har många. Jag tror det är liksom både liksom du vet, i laget, om man säger så, folk som håller på att serva och greja till de som ska faktiskt ut och köra. Men sen så ser det ut som att det är lite familj och vänner med också här. Det är mycket prat och babbel och folk går fram och säger hej och till varandra och sånt här. Och det går inte bara support och så vill jag tycka. Ja.
0: Underbar bild du skickar från motorstadion i Målilla där det är tävling ikväll och den stora Grand Prix-tävlingen i helgen. Och du är väl kvar där en stund till, du ska leta upp en sten.
1: Ja, en känd sten till en sån legendarisk sten.
0: Ja, jag har förstått att det är det. Ja.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, han sjunger om Stockholm handel. Det finns ju fler städer, ska jag säga, i sann public service anda som är fulla av vattendrag. Så att det bara åker runt i Sverige och sondera terrängen där. Nu dags för nyheterna med Sammart. Klockan är 3:30. Och dina lokala nyheter börjar i Västervik.
1: En man från Västerviks kommun åtalas nu för att ha hotat en socialdemokratisk riksdagsledamot. Något som utretts av Säkerhetspolisen.
2: Enligt åklagaren har mannen skickat ett hotfullt meddelande på sociala medier. Där ska han bland annat ha kallat politiken för korkad och grisjävel. Och att om han hade sett honom ute så skulle han plocka honom. Målet har hanterats av Riksenheten för säkerhetsmål på nationella åklagaravdelningen. Det är oklart hur den misstänkte ställer sig till anklagelserna. Men åklagaren yrkar att mannen ska betala 10 000 kronor i skadestånd till riksdagsledamoten för kränkning.
1: Reporter i inslaget Astrid Bittner.
0: Mm. Det är dyrare att köpa bussbiljetter ombord på Kalmar läns trafikbussar än i deras app.
1: Det är något som bussresenärer utan en smartphone är kritiska till.
3: Det är diskriminering, tycker jag. Mycket diskriminering.
2: Marie Lundén från Västervik tycker att priserna ska vara detsamma på KLT, oavsett var du köper dem.
3: Då delas ju samhället upp i två olika grupper, smartphone och de som inte har smartphone. Och då får man ju vissa förmåner, i alla fall i KLT, om man har en smartphone. För då kan man ju köpa i en app.
2: Martin Åkerberg, KLTs biträdande trafikdirektör, menar att anledningen till prisskillnaderna är att försäljningen ombord är mer kostsam.
4: Det är mycket utrustning som behöver finnas i varje buss för att vi ska kunna ta betalt ombord. Det finns alternativ för att kunna få det lägre priset. Appen är ju det bästa alternativet såklart, som vi såklart hänvisar de flesta till. Och har man inte den möjligheten så går det också att köpa biljett hos våra ombud. Vi har ombud i alla kommuner förutom Hultsfred.
5: Hur arbetar ni för att anpassa till den äldre generationen samtidigt då som ni vill testa nya saker?
4: Men vi behöver ju följa utvecklingen i samhället, och då är det de digitala kanalerna som ökar, och de behöver vi se till att utveckla. Vi har till exempel precis nyligen upphandlat en helt ny app som kommer att lanseras under nästa år. Men vi har bedömt att vi behöver ha en tillräckligt god tillgänglighet även för de som inte är i appen, och då har vi bedömt att ett ombud i varje kommun plus våra biljettautomater, det är en bra tillgänglighet även för de övriga.
2: Men Marie Lundén tycker fortfarande att KLT kan göra mer.
3: Även om man inte har en smartphone så ska alla betala samma pris. Det är bara så enkelt. Samma pris för alla.
1: Intervjuade gjorde Rickard Lindgren, reporter Astrid Bittner igen.
0: Du, den här appen vi har, visst är den bra?
1: Sveriges Radio-appen är jättebra.
0: Ja. Där kan man gå in och lyssna på våra nyheter. Men framförallt kan man också gå in och kolla på valkompassen där. Då kan du jämföra dina åsikter med partiernas åsikter. Vilket parti tycker mest som du? Och så har du testat den än så länge?
1: Det har jag gjort, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Det är en del av liksom den årliga, inte årliga, men fyraåriga traditionen. Det är väl bara för att se hur man ligger för vad man gör sin research och vad valkompassen visar det oftast. Ja. Det skiljer sig jättemycket.
0: Ja. Och precis, jag gör ju valkompassen då och då faktiskt i appen. Och den svaren är lite olika beroende på vilket humör jag är på.
1: Det kan det nog stämma faktiskt.
0: Ja. Träna på den där valkompassen då i SR-appen ända fram till den 13 september, för då är det nämligen valdag. Gör som Samart och jag.
1: Precis.

0: Bruce med sin Weather With You. Dags för radiosporten med Pontus Lind som föga förvånande ska snacka om fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golf major på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Aki Ai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Det finns en sten i Målilla där en och samma person suttit i 10 år. Alltså till och från ska jag väl ändå säga. Men vad är det för sten och vad är det för person ska du få veta om en liten stund.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Ja, Ove i Målilla har suttit på samma sten i 10 år. Och den där stenen finns inne på området på Målilla Motorstadion. Och det har lär han sitta på nu under också sista Grand Prix-tävlingen i Speedway, denne Ove. Men vem är han då, Arvid?
1: Jo, det är en av dem som såg till att det här stora internationella speedway-tävlingen hamnade i just Målilla. Och just nu så står jag precis bredvid stadion. Och precis bredvid stadion så finns det ett gäng trappor. Och går man upp för de trapporna så sitter den. Stenen. Och på stenen sitter han. Ove. Hej Ove.
2: Tjena, tjena.
1: Hej, först. Du är hedersordförande i Dackarna. Och den här stenen, den har du suttit på i 10 år. Varför just denna stenen?
2: Jag tycker jag har bra kontroll över vad som händer och sker på anläggningen här. Plus att även förare som går upp och ner i trappen om det. Så jag tycker jag vill prata med dem och berömma dem eller någonting. Så kan jag göra det. Så att det är en ganska central bra plats. Jag ser vad jag vill se. Och ja, det har blivit en plats som jag trivs på.
1: Det är ju precis liksom vid ingången där motorcyklarna körs ut och sen där liksom förarna går upp och bort till depån eller verkstaden.
2: Ja.
1: Vad händer om någon annan skulle sätta sig på den här stenen?
2: Ja, i dagens läge så är det någon som är från Målilla eller bygden i kring, så behöver jag nog inte fundera på det, för de flyttar på sig, för de är så vana vid att se mig på den här stenen. Så att jag brukar inte ha det problemet.
1: Det är nästan som man skulle gjort en staty här, tycker du inte det?
2: Det finns de som har sagt att de får göra det i framtiden, men det vet jag inte. Det är upp till dem som lever och får se.
1: Du är ödmjuk. Kan man säga att den här stenen till och med betyder något för dig?
2: Nej, det gör det väl inte. Det är väl sten som vilken för att vi ska ha lite plats att sitta på. Så det är just bara att det har blivit att jag har börjat att sitta här. Och det känns bra här faktiskt. Jag trivs. Ja.
1: Du har ändå suttit på den i 10 år.
2: Ja, inte helt tiden. Det är ju bara för tävlingar. Va? Det låter som det skulle vara 10 år, men det är det inte. Men det är ett antal gånger på 10 år, det är det. Oh, ja.
1: Men vem är du, Ove Johansson?
2: Jaha, du, vem jag är. Jag är född alldeles för länge sen, efter vad jag tycker. Det är väl det som känns idag, att åldern tar över. Jag gjorde mina första dagar här ute som... Jag var inte med 14 år, men det höll jag tyst om. För att jag var tvungen att vara 15 år för att jobba i depån. Så jag trodde inte tala om hur gammal jag var förrän. När jag var 15 berättade jag att det tyckte de inte om riktigt. För det vrängde lite argt på mig en del av de äldre gubbar som var då, att jag hade lurat dem där. Men sen har jag väl varit motorklubben trogen. Fram till som jag slöt som ordförande då 2016.
1: Men hur gick det till när du var med och såg till att Målilla fick den här stora internationella speedway-tävlingen, Grand Prix?
2: Ja, det började med att år 2000 körde vi SM-finalen här ute. Och då byggde vi den stora läktaren på 2500 personer. Och jag har ju en gammal bekant innan speedwayen har blivit genom åren, Olle Olsen i Danmark. Han och en herre med namn Postelwhite sitter i England eller London. De två styrde den här GP-cirkusen med järnhänder. Och jag bjöd hit Olle Olsen i augusti år 2000. Och då tog jag in honom och satt han på den nybyggda läktaren upp där. Och vi satt och han tittade över anläggningen och han var djupt imponerad över vad vi hade byggt här ute i skogen. Och då säger jag till honom att ska vi göra en deal, du och jag, att om 5 år, 2005, då kör vi GP här ute. Och han tittade runt och sen kom högerkarla ifrån honom och det tog vi han och jag på då. Sen 2004 så ringer han mig och säger att vi behöver inte lägga ner så mycket arbete du och jag, för att det finns en man ifrån eran styrelse som är i kontakt med Postelwhite nu, så jag har sagt till dem att skriv kontrakt och göra ett klart bara. Så att vi behövde inte agera så mycket, varken Olle eller jag, i att för det sköttes ifrån en Karl Anton Johansson som tog kontakt med dem. Han visste inte om våran deal då, det visste han ju inte, va, men det löste sig ju jättebra. Mm.
1: Ja, och du, det är sista Grand Prix-tävlingen här imorgon. Hur känns det?
2: Ja, det är ju lite vemod måste jag säga att det är, va. Men sen är det ju att det tar på klubben. Det är jobbigt att ha det här arrangemanget. Och som vi har terrängtävlingar och sånt, va, då är det en väldig belastning för klubbens ekonomi. Det är en sån här kväll som det förhoppningsvis blir imorgon kväll, va, då kan det bli ett bra resultat för klubben. Och det behövs verkligen, för de här regntävlingar vi har haft, de har varit kostsamma, väldigt kostsamma.
1: Och du kommer att sitta på den här stenen då imorgon?
2: Det kommer jag göra garanterat om jag lever imorgon.
1: Är den bekväm?
2: Ja, den tillräckligt bekväm för att sitta kvar de timmarna.
1: Då tänker jag försöka provsitta denna. Men jag tackar så mycket Ove Johansson. Oj, nu flyger någonting iväg här. Tack så mycket Ove Johansson för att du var med och berättade.
2: Ja, varsågod.

0: Fly med Molly May Not från Oskarshamn. Ja, men det är ju helg. En del går på semester idag och undrar hur ska vädret bli ja, dag och framöver. Vi ska se här. Hallå, Therese Gadd på SMHI.
1: Hejsan, hejsan.
0: Om vi tar läget just nu i Kalmar län, hur ser det ut?
1: Mm. Just nu så ser jag här på min satellitbild att det är en hel del moln. De har ju dragit in här österifrån och ser väl ut att vara rätt så täta på sina håll. Och det är väl inte omöjligt att det lokalt i alla fall skulle kunna komma något lätt regn eller någon skur ur de här molnen under eftermiddagen och början av kvällen i alla fall.
0: Mm. Och det är inte så himla varmt heller, ganska svalt på flera håll.
1: Ja, men i stort ligger temperaturen just nu på mellan 18 och upp mot den 22 grader, preliminärt varmast i Målilla med 22,3 grader. Så att ja, däromkring ligger temperaturen i alla fall.
0: Mm. Om vi blickar framåt över natten och morgondagen och kanske lite helg också då, vad får vi här på Kalmar län och på Öland?
1: Ja, under kvällen här så räknar jag med att molnen saktligen kommer att luckras upp under natten. Delvis klart väder, men det kan faktiskt breda ut sig en del låga dimmoln här under natten. Men de lättar i sådana fall ganska snabbt med solens hjälp i morgonbitti. Och fram på dagen imorgon, växlande molnighet, sol varvat med en del moln och temperaturer i stort mellan 20 och 25 grader. Nord eller nordostlig vind. Och vidare in sen på söndag, ja, då ökar skuraktiviteten lite grann. Så från söndag eftermiddag och vidare in under kvällen då får man räkna med att det stundtals kan vara lite mer moln och att det kan komma någon regn eller kanske till och med åskskur.
0: Mm. Kan du se någon form av stabilisering för de som vill ha sol och varmt?
1: Ja, högtrycket som styr just nu, det kommer faktiskt att göra en comeback igen nästa vecka. Så från tisdag då, när de här skurarna ska avta och framåt nästa vecka, då är det högtrycksbetonat väder som gäller. Soligt och ännu varmare faktiskt. Så småningom så ser temperaturen ut att kunna stiga ganska allmänt till mellan 25 och upp mot en 30 grader nästa vecka.
0: Ja, men då får vi alla kanske lite av det vi vill ha. Lantbrukarna är jätteglada för nederbörd och nästa vecka så kommer soldyrkarna få lite mer av sitt. Tack så mycket, Therese Gadd på SMHI.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Break My Stride med Matthew Wilder. Nu är dags för Ekot med Julia Videgård. Det handlar om fondrekord i Sverige. Klockan är 4.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Videgård.
0: 1. Någonting lossnar från en flygmotor. 2. Den krossar glaset till ett fönster. Jag kände det där var inte bra någonstans. Vilken fruktansvärd upplevelse det måste varit i det där flygplanet. Hur att ingen skadade sig. Det här är jag, Maria och Arvid. Det är vi som ger dig denna fredag eftermiddag i P4 Kalmar. Och det gör vi tillsammans med Linus, för det är han som berättar hur det är i trafiken just nu. Och det är ju fredag, är det intensivt men ändå lugnt?
3: Ja, jag tycker inte att man märker att det är så jätteintensivt faktiskt. Det är väl ganska lugnt skulle jag vilja säga. Det är väl många som har semester också, så att ja, men väldigt lugnt skulle jag vilja säga. Inga akuta trafikstörningar i alla fall. Vi ska ta och påminna om eldningsförbudet som fortfarande då gäller i stora delar av Kalmar län. Och det gäller ju då tills vidare. Tipsa oss gärna om ni är ute och far på vägarna. Då är det via 020 999 444.

0: Opalite med Taylor Swift. För 14 dagar sedan jobbade du och jag, Arvid, ihop. Och då var det ju chans på att Målilla, som faktiskt är varmast i Sverige just idag, skulle slå ett nytt värmerekord uppåt 38 grader. Kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja, och var ska man vara då, som sagt, om inte vid den stora termometern i rondellen i Målilla, den legendariska termometern. Och dit åkte du för att se om det här rekordet blev slaget då. Men vad hände?
1: Ja, men den var ju paj. Själva termometern var ju paj. Skärmen där de visar vilken temperatur det är, det är lite så här liten, om du tänker dig en digital klocka fast mycket större. Där hade någon varit och skurit i några kablar och eventuellt tagit sönder liksom mekaniken eller datan inne i själva skärmen, så att den var sönder. Mm. Och jag var där för en liten stund sedan innan idag och då var den fortfarande sönder.
0: Ah. Jaha.
1: Ja. Jag snackade ju med en av från Anders från Målilla samhällsförening då för 2 veckor sedan, som sa att det är någon något bolag på väg som ska komma och reparera den. Men de har ju inte varit där ännu i alla fall.
0: Det där är ju lite en symbol för Målilla, den där termometern. Men som sagt, den är fortfarande trasig. Det är lägesrapporten så här långt i alla fall då, Arvid.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, då tackar vi så mycket för det så länge. Nu ska det handla om någonting som faktiskt Arvid också inblandade i när han träffade Karin Ahlgren och Niklas Wimmerberg för en stund sedan. För den här lilla orten med den stora Speedway Grand Prix-tävlingen bland annat. Det handlar om en ny dokumentär då som har premiär idag då om Grand Prix och hur den har påverkat just Målilla. Och så här lät det för en stund när Arvid träffade då dokumentärmakarna Karin och Niklas.
1: Nu står jag med skaparna bakom dokumentären, Karin Ahlgren och Niklas Wimmerberg. Först och främst, vad heter den här dokumentären, Niklas?
2: Den heter Grand Prix i Målilla och en man som faktiskt heter Ove.
1: Och vi ska komma till Ove alldeles strax, men om du får förklara med egna ord, vad handlar den här dokumentären om?
2: Den handlar om egentligen inte så mycket om speedway, jag höll på nästan på att säga, utan det är ju själva fenomenet i Målilla att det kommer tiotusentals människor hit varje år och har gjort det 20 år. Och hur samhället lever upp under de här dagarna, det är deras julafton så att säga. Så det är liksom en väldig skillnad här. Vi var ju här och körde i december då. Visar det i filmen liksom skillnaden här då, när det är så lite folk om lite mörkt och ruggigt, och sen så går man till det här stora evenemanget, så då blir det rätt fascinerande faktiskt.
1: Hur lång tid har du tagit och gjort från liksom start till slut? Hur lång tid har du tagit och gjort den här dokumentären?
2: Ja, det kan ju låta mycket, men vi har ju hållit på, hur länge är det, Karin? Det är
3: ett och ett halvt år,
2: men då har vi jobbat lite utspritt och vi har gjort besök under tiden här i Målilla och pratat med folk runt om i samhället och träffat Ove flera gånger, såklart, som är hedersordförande.
1: Men Karin, varför kände ni att ni var tvungna att göra just den här dokumentären?
4: Jag kan bara tala för mig själv, men jag vet att Niklas tycker likadant. Vi har ju båda två jobbat som journalister i hela våra yrkesliv. Och man är alltid ute på korta grejer, man berättar i det korta, snabba formatet. Och varje gång, åtminstone som jag har varit här i Målilla, så har jag känt att det finns så mycket mer att berätta. Så det är liksom en liten feel-good historia om det lilla samhället som åstadkommer sådana under. Det är lite det vi har velat berätta här. Så att vi ville berätta mer helt enkelt.
1: Vad är detta liksom undret då?
4: Det är ju kanske att det är ett litet samhälle och folk känner varandra och man har nog, ja, jag vet inte, men kanske att man drar lite åt samma håll. Man har den här, det finns rätt så många idrottsföreningar och man har en stark motorklubb med Dackarna som lag och så här. Och kanske det är väldigt duktiga människor som är med och som driver och som är engagerade. Jag skulle tro att det är det. Jag vet inte, vi har inte forskat noga.
2: Man knyter ihop samhället på något sätt liksom, med den här Speedway-festen. Liksom, och där folk som vi har träffat som är engagerade som funktionärer, de är inte intresserade av Speedway utan de är bara intresserade av evenemanget. Och Någon som sa att jag, som när det är speedway-tävlingen går, då sitter jag på kontoret och läser tidningen.
1: Men varför berörde detta er?
4: Min allra första känsla, och det är många år tillbaka, det var när jag var här på jobb och stötte på, det berättade jag om här innan filmvisningen, stötte på en liten äldre kvinna som satt med en stickning ute i värmen, och så sa hon det att hon älskade speedway, hon följde den, hon sa det, vi har julafton mitt i sommaren här i Målilla, speedway betyder så mycket för samhället, och när någon otippad människa säger det, då sätter det sig liksom, så att det är lite det som har varit grunden vi har pratat om det, och hur samhället faktiskt är engagerat. Så att det var den här kvinnan med stickningen som sattes i mitt huvud.
1: Och nu är ni här inne på skeppet Folkets hus i Målilla och har en ganska så stor liksom, biolokal ungefär kan man väl kalla det. Där är lite fina biodukar i olika färger och så en projektor som visar den här dokumentären då. Och ni har kört en gång premiärvisningen. Hur gick det?
2: Jo, det var lite nervöst faktiskt och man ser det på ett annat sätt när det kommer upp på en stor duk så här. Men det kändes lite nervöst och det kändes som att det gick väldigt fort. Och sen fick vi ju en god varm applåd så det kändes det ju fint när det var färdigt. Man är ju alltid lite spänd så där och har jobbat in i det sista också kan man säga.
1: Och nu har alla besökare hunnit gå så det är lite tomt i det här rummet. När kör ni nästa visning?
4: Klockan 2. Vi tänker försöka köra en i timmen här fram till 4 i eftermiddag. Om folk vill komma och titta så finns vi här. Annars så fortsätter vi imorgon igen. Klockan 12 börjar vi då.
1: Ja, så missa inte det om man är i Målilla trakterna, den här dokumentären. Tack så mycket Karin och Niklas.
2: Tack, tack.
4: Tack, tack.